0: pepi kuhambo vadithe novararanga ndokuvedi
1: ovadithe ukuvedi kari nokaudhe ukambi mburi nokakapito pu
0: kari ukaumba kai
1: kako mbimbo shanjero shimariva shondisila komwashe omwashe okukanosikariha okusaveha muno kura ndodisila odisilo shara yaanda kuhambo
0: hanje mbimbo shimakanjo shimariva komwashe hanje yemaungurai
1: warai koshawana shoshamauu
0: nokazandu kakahingirie kunaye hungano shinashi
1: kako kazandu wahungirire kunaye papa wahungirire kunaye ngana ngomwashe mbimbo shimariva wamufutire
0: osemba nao
1: manonga
0: maishata ambanotonena kazandu
1: kako kurambe mutonena